0: Nakin ba hakol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali tay, ari manimo.
0: Oh, nga gintampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, tay.

0: paminaw bitaw na ako doon kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalawom. Ang gudang akong gugma diya kanimo. Ay,
2: Ana!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10 miller.
2: Ana.